pimisile ni ku tsukula swi nga va khatiga vumbirhi na swimaheka leswi loko ku pimiwa leswaku disportivo wa ka Matsolo na yena a nghenile ka Musambola a kumana ni xikarato xa ku fana ni lexi ku nga si maheka leswi Brera wa Chumen na yena a kumile xikarato xa ku fana nyamwaka i Liga Disportiva de Sofala ri laku a nga se kumeka hi falta de comparencia ka ni leswi bya mukaratela ku simama ka Musambola khakula ka urhangeli.